0: Žični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
0: Operacijski sistem Graphene OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motoroline telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Graphene OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesori Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17 na primorskem okoli 19 stopinj. Jutri čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na primorskem burja. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami smo frajerke, vi pa poslušate radio.

0: hvaležna za trenutke, pošiljava objem poljub, plod najine ljubezni, priča svetih si obljub.
1: Želja je začetek, sreča konec zgodbe te, saj prišel k nama kot nasmešek, si osmislit dneve vse.

0: tudi.
1: Kaj vam je, vse preradi obrekujete, če ti kdo ne.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je,

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

vurberka, zres lepa grofična vurberška, ki je neke noči lučko videla. Tam, kjer danes oltar Matere Božje stoji, na Ptujski gori.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4:01.
4: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:46.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hib brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Graphene OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola-ine telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Graphene OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorola-ini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorola-inih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 6:33.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
3: Tomi. Ura je 7:15.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najviša dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio,

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1012 milibarov. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 17, Rateče oblačno, rahlo dežuje 15, Slovenj Gradec jasno 15, Celje pretežno jasno 17, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 19, zračni tlak 1010 milibarov ustaljen. Murska Sobota in Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Črnomelj jasno 17, Listca jasno 20, piha zahodnik sunki do 38 km/h. Postojna oblačno 14, letališče Portorož pretežno oblačno 24, zračni tlak 1010 milibarov ustaljen. Bil je pri Novi Gorici oblačno 20, pihal vzhodnik 12 km na uro. Vojsko pretežno oblačno krmi 17, Vogu dežuje 15, Krederica oblačno manjša ploha 7, piha severozahodnik sunki do 75 km na uro. Podatki samodejnih postaj, letališče Lesce in Rudno polje 17, Krvavec 13, piha zahodnik sunki do 44 km na uro. Jezersko 12, Rogla 16, piha severozahodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 16, Velenje 19, Hrastnik 17, Maribor in Krajinski park Goričko 20, Ptuj in Krško 18, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 25, piha vzhodnik 11 km na uro, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 20 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.
7: Pa po domače, pa rogoško.
8: Jaz želel bi, da bi te imel. V hladnih jutrih toplo bi te grel. V temni noči zvezde bi ti štel in kot tiger nad tabo bi bedel.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 39 minut. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Vedno tu in za vas, vam radio Tomi krajše čas.

Vsako leto 9. septembra obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o tveganju škode zaradi izpostavljenosti še nerojenih otrok alkoholu. Alkohol med nosečnostjo lahko povzroči številne negativne posledice, vključno s telesnimi in duševnimi razvojnimi motnjami, znanimi kot spekter fetalnih alkoholnih motenj. Gre za nevrorazvojne motnje, ki so posledica poškodbe možganov zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom. Prisotne so lahko intelektualna manjzmožnost, motnje govora, težave s spominom, vedenjem in v odnosih z drugimi ljudmi. Pomembno je vedeti, da so te posledice trajne in opredeljujejo otroka od rojstva skozi celotno življenje. Alkohol v vseh fazah nosečnosti negativno vpliva na otrokov razvoj in rast. Najtežja oblika je fetalni alkoholni sindrom, ki povzroča hude motnje rasti, značilne obrazne poteze in razvojne motnje možganov. Širši blažji učinki pa vključujejo težave z učenjem, spominom, vedenjem ter prirojene nepravilnosti na organih, kot so srce, okostje, ledvice, jetra in osrednji živčni sistem. Možgani otroka so izredno občutljivi na škodljive vplive alkohola skozi celotno nosečnost, zato je uživanje alkohola tvegano kadarkoli. Tudi majhne količine alkohola lahko škodijo, zato strokovnjaki priporočajo popolno abstinenco med nosečnostjo, vključno z izogibanjem brezalkoholnim pivom ter vinom, ki lahko vsebujejo manjše količine alkohola. Varne količine alkohola v nosečnosti ni, zato je najboljša preventiva popolna opustitev alkohola.

preacher. Vorrei parlarti fino a diventare muto.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najviša dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
3: Breme ga lomi, jaz pa poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.

0: Kaj vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Lep pozdrav in dober dan. Poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najviša dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:04.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: A-team, let's see.

0: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Piha bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najviša dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Ura je 14:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.

0: The Rigadigga Ding Dong Song.
1: Vsako leto 9. septembra obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o tveganju škode zaradi izpostavljenosti še nerojenih otrok alkoholu. Alkohol med nosečnostjo lahko povzroči številne negativne posledice, vključno s telesnimi in duševnimi razvojnimi motnjami, znanimi kot spekter fetalnih alkoholnih motenj. Gre za nevrorazvojne motnje, ki so posledica poškodbe možganov zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom. Prisotne so lahko intelektualna manjzmožnost, motnje govora, težave s spominom, vedenjem in v odnosih z drugimi ljudmi. Pomembno je vedeti, da so te posledice trajne in opredeljujejo otroka od rojstva skozi celotno življenje. Alkohol v vseh fazah nosečnosti negativno vpliva na otrokov razvoj in rast. Najtežja oblika je fetalni alkoholni sindrom, ki povzroča hude motnje rasti, značilne obrazne poteze in razvojne motnje možganov. Širši blažji učinki pa vključujejo težave z učenjem, spominom, vedenjem ter prirojene nepravilnosti na organih, kot so srce, okostje, ledvice, jetra in osrednji živčni sistem. Možgani otroka so izredno občutljivi na škodljive vplive alkohola skozi celotno nosečnost, zato je uživanje alkohola tvegano kadarkoli. Tudi majhne količine alkohola lahko škodijo, zato strokovnjaki priporočajo popolno abstinenco med nosečnostjo, vključno z izogibanjem brezalkoholnim pivom ter vinom, ki lahko vsebujejo manjše količine alkohola. Varne količine alkohola v nosečnosti ni, zato je najboljša preventiva popolna opustitev alkohola.
2: Dober dan, Ana Bojan z vami, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:33.

0: ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
1: Računalniške novice.
3: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
1: Računalniške novice.
3: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesori Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek. Daj

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. In obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes z vami Eva Bezek.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana zmerno oblačno 23 stopinj, letališče Ljubljana zmerno oblačno 22. Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Maribor pretežno oblačno 23 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23 stopinj. Lista pretežno jasno 19, piha zahodnik 20 km na uro. Postojna pretežno oblačno 21 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 28, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 8, piha vzhodnik sunki do 41 km na uro. Rateče 19 stopinj, letališče Lesce 22, Rubno polje 16. Krvavec 13 stopinj, piha zahodnik sunki do 44 km na uro. Jezersko 19 stopinj, Rogla 16, piha jugozahodnik 19 km na uro. Ravne na Koroškem 21 stopinj, Velenje 22, Celje 21, Hrastnik 22. Maribor 23 stopinj, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Krško 22, Črnomelj 29, Kočevje 26 stopinj, Ilirska Bistrica 24, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Koper 27 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro. Boved 22, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 24 stopinj in Vogel 15.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem Tomi.
3: Ura je 17:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes z vami Eva Bezek.
2: Mi smo Ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju Tomi.

0: Z vami Alen iz ansambla Plamenci in vi poslušate najboljši radio, Radio Tobi.
1: Ura je 18:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Z vami smo
3: Ansambel Utrip
2: in želimo vam lep preostanek dneva.

0: En lep pozdrav iz prelepe Koroške, tukaj ansambel Wow, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:32.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes z vami Eva Bezek.
2: Se izpolni ti želja iskrina, ki v tebi živi.
3: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik in z vami poslušam Radio Tomi.

0: Živijo, jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 30 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 29 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes sem bila z vami, Eva Bezek.

sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolnoma pooblačilo. Deževalo bo, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dobar večer, žurerji. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema video posnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
0: Računalniške novice.
2: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Aedes albopictus.
1: Je mrčes zelo hud, obramba pred njim zahteva trud.

Najučinkovitejša obramba pred negativnimi vplivi tujerodnih invazivnih vrst je odstranitev leteh iz okolja in preprečitev

0: Nižje jutranje temperature bodo od 11 do 15 na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18 na Primorskem do 23 stopinj. In obeti, petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
1: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa po navadi pijemo ga radi.
2: Živjo, sem Dejan Vunjak in ti si na frekvencah Radia Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
1: Z vami sem Darjan Držina iz skupine Kalamari. Poslušate Radio Tomik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Tesla se pripravlja na enega svojih najdrznejših preizkusov. Na ulice Austina želi poslati Cybercab, robotaksi brez volana in pedal. Za razliko od dosedanjih testnih vozil, tu človek v sili ne more prevzeti nadzora, saj vozilo upravljalnih elementov sploh nima. Ker Cybercab ne ustreza klasičnim varnostnim zahtevam, bo Tesla potrebovala posebna regulatorna dovoljenja. Elon Musk ob tem priznava, da morajo zbrati še več podatkov, saj se vozilo konstrukcijsko razlikuje od modelov 3 in Y. Pri konkurenčnem podjetju Waymo so medtem zbrali že več kot 200 milijonov milj popolnoma avtonomne vožnje, medtem ko jih ima Tesla brez nadzora približno 380 tisoč. Začetek voženj Cybercaba bo tako ključni preizkus Tesline tehnologije v realnem prometu.
0: Računalniške novice.
2: Ena največjih hip brezžičnih slušalk so iztrošene baterije, zaradi katerih moramo pogosto kupiti nov par. Sennheiser z novimi slušalkami Momentum True Wireless 5 ponuja drugačno pot. Uporabniki bodo lahko baterije v obeh slušalkah in polnilnem ohišju zamenjali sami, z zgolj majhnim izvijačem in brez zahtevnega razstavljanja. Odločitev sledi evropskim pravilom o lažji zamenjavi baterij in okoljski trajnosti. Poleg lažjega popravila, nov model prinaša do 12 ur delovanja na eno polnjenje oziroma skupno do 40 ur z ohišjem. Slušalke podpirajo Bluetooth 6.0, prilagodljivo odstranjevanje hrupa ter tehnologijo Dolby Atmos s sledenjem premikom glave. Novost je na voljo za dobrih 300 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Vaš brezžični usmerjevalnik bi kmalo lahko upravljal tudi vlogo senzorja gibanja. Ameriški ponudnik Comcast je z novo nadgradnjo omogočil, da usmerjevalniki Xfinity zaznavajo premikanje ljudi po domu brez uporabe kamer ali dodatnih naprav. Tehnologija Wi-Fi Motion deluje tako, da spremlja motnje v radijskem signalu med usmerjevalnikom in do tremi povezanimi napravami. Ko se oseba sprehodi skozi prostor, spremeni potovanje signala, algoritem pa to zazna kot gibanje. Uporabniki lahko prek aplikacije spremljajo aktivnost po prostorih in prejemajo obvestila, ko so z doma ali spijo. Pri Comcastu poudarjajo, da sistem ne snema videoposnetkov in ne identificira oseb. Kljub temu tehnologija odpira vprašanja o zasebnosti.
0: Računalniške novice.
2: Operacijski sistem Grafin OS, ki je znan po močnem poudarku na zasebnosti in varnosti, ne bo več ekskluzivno vezan le na Googlove telefone Pixel. Razvijalci so potrdili, da bodo leta 2027 lansirali prve Motorola telefone z uradno podporo za ta sistem. Ne gre le za neuradne predelave programske opreme, temveč za globoko strojno sodelovanje. Grafin OS namreč za delovanje zahteva strogo napredne varnostne standarde, kot so varni zagon, strojna hramba ključev in dolgotrajna podpora proizvajalca. Zato bodo sprva podprti le Motorolini najzmogljivejši premijski modeli s procesorji Qualcomm, medtem ko bodo cenejše naprave morale počakati. Prav tako tudi obstoječih Motorolinih telefonov ne bo mogoče preprosto nadgraditi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio